хейть, колесочка хейть, хейть, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася, ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить.